E tūana ki te maunga, e kauana ki te moana. Kai a tāua, te teihana o te upoko o te ika. Irirangi manawa, whare kōrero, me te upoko.nz.

ka tāki nā te kawa, ko te kawa nui, ko te kawa roa, ko te kawa whakatike tike, ko te kawa i ahua mai, no tiki tiki o te rangi. I tupu ko te pū, ko te weu, ko te rito, ko te take, ko te pūkenga, ko te wānanga, ko te taura, ko te tauira, te neira, te awhinuku, te awhirangi. No te oro oro o iu matua, i puea e ia te take take i ue ue nuku i ue ue rangi. Tenei ko hohou ki runga i te tipua, ki runga i te tapito, ki runga i te kāhui o ngā atua. Kia puta rai nei tauira ki te whaiao ki te ao mārama, uhi, wero, tau mai te Māori, haumie, huie, tai. Yeah.